Hearts gone swift. Uns was der Jung um der Korn wird. Stu ek jo fra, wat's jo naam? Tu draai jy om, want jy was de skam.